0: Mchalo bwana kwata bwati bamuyita omukadde nabu Kenya. Bwana kwata bwati no yogera kona ye chokka. Chokka kuogera na ye buli kimu kigenda kuterera omwana agenda kuterera era agenda kuyamba omukyalo oyo. Mama nawerekera mukwano gwe naddayo kulumbe teyawangaala yo nadukana akomawo naayita muzeeyi ne bakomawo na ye. Bwe batuuka eka ne batandika okuba ennamba y'essimu. Essimu eyo teyayitamu. Yagana okuyitamu nga ebeera bize buli saawa. Mama nakaba amaziga bwali buli awo ekiro saawa munano gw'ekiro olwo n'ekimbe ate ne kiyiikira muzeeyi ekyali ekisujja ekyamaanyi nnyo. Taata wange teyalutonda awo wennyini we yafiira. Maama n'akaaba amaziga n'agamba nti ondekedde omwana, ondekedde omwana omulalu ogenze ofudde. Maama yakaaba n'azirika ne bamuddusa mu ddwaliro awe mukono ne bamujjanjaba nga ye kitange bagenda n'omuteeka emagombe nga maama ye tategeera. Anti ng'akaaba ebintu bibiri, akaaba okumulekera omulalu ate n'akaaba n'ebbaawo okumuvaako. Bannange twali mu nnaku ey'enjawulo kyokka ng'ate we tusula wo wabi nnyo ddala kubanga kyalinga kibirabira. Oli omwami yabayamba buyambi n'abateekera ddala eri emmanga wansi. Bannange nitube maama nabeera kulumbe kubanga nzisiga nti nabeerako kuba nali munenga sitegeera. Nabeera kulumbe ne ruggwa baziika abantu ne basaasaana abaaliwo nti era awatali wawo nga talina waakuumira bantu. Abantu ne bava kulumbe maama n'alusigalako bw'omu mpozi ne baganda baffe abafumbo ne babeerawo okukuumako maama waffe. Mikwano gyange abalungi abampuliriza, olwo maama amaze okusiibula abantu addamu akuba ku nnamba
1: MTN 0792 10 99 97 Airtel 0703 04 9
0: maama addamu agikuba. Laba bw'agikuba omulundi gumu neeyitamu n'agamba nti gwe nnyabo ng'olabye n'ebizibu ebika by'amaziga entakera ng'alinga amumanyi. N'agamba nti ng'olabye n'omwana omulalu Ayirini ng'akulaluseeko ebbanga ddene ye obeeranga waggwe atampulirangako. Maama n'atumbuka n'akaabira ku ssimu n'amugamba sirika ate ofunye emirembe ofunye essanyu ate okaaba sirika sangula amaziga go. N'amugamba nti omwana oyo Ayirini mufulumye mu nnyumba omwo mwe muli ng'olabye n'ebbaawo okufaako naye ogenda kuba bulungi. N'agamba omukyala ono omukadde nabu Kenya bino byonna abitegeera atya? Mikwano gyange abampuliriza abalungi bansumulula ku lujegere kangambe lujegere lwennaliko ne bansumululako ne nfuluma ebweru. N'amugamba nti kwata eddagala eriri emmanju w'ennyumba eyo gye muliko. Eddagala n'alimubuulira n'alikunya n'amugamba genda mu nsuwa osenemu ekikopo ky'amazzi okiyiwe mu ddagala eryo oyongerezeemu n'amalala ag'omukidomola. Maama n'abikolako ng'ali ku ssimu n'andeeta yayitako abantu omuyamba ne baganda bange baali bakyali awo kulumbe ne bannaaza ne banjuwako eddagala. Bannange mu ddakiika ttaano nali mmaze okuwona n'enzira mu mbeera ey'abantu ne ntandika okulaba maama wange.
2: Kangolo olina emyaka emeka ebiseera ebyo?
0: Mpezezza emyaka 25 naye ng'egya emyaka gyonna mpise mu mbeera ya bulwadde ndi mu nsi yange. Ne ntunula ne ngamba nti bano baganda bange ne ngagwa maama munnange ne mbabuuza nti ate taata aliwa nga ninga oba abadde Dubai oba yagenda ebweru nkomyewo bukomi. Ne bangamba nti taata we yafa era lwe luno olumbe lwe tuliko n'ekisiki kyekyo. Ne nkaaba amaziga naye nga wali bamufulumyanga ng'era omulalu bwoma ate omulalu alina kyamanyi. Munnange maama bamala okunnaaza ne banyambaza engoye ennungi maama ng'alimu akabuusabuusa nti oba ŋŋenda kudda mu ndaluke. N'agamba nti kaakati yingira mu nnyumba ne Ayirini mutuule mukakkane eddakiika 5 nga mukakkanye.